0: dilo yid ma tong da ma sama ga bu chen do ma sama ga de ngar san da nga gi tan da ji ji ba de ma lo ga na da to wa de te to ba yo na tan ngar ngi chre sna ro nge ge ne ba ji re san te ne de ma to ma to ga bu ma je na ngal te mo te ne le ju ge te ne sen khu de yo ju ma ro de ro nge ge le kha ji le ma ge la da wa da ji zhong han de to na de ne ngar ngi chre nga li na kin de chi hi de re san te do
1: de re la ge chen sa na Tāngā tsō bā rīnī jūtā sē, tā yīcē tsōmbā būcē yīn kā ngā nī xīnā yā, tē pāchē rīnī jūtā jī yīn jī rē sāndu wā, tsōm jē tū yā tū tē kato lā, tsōmbā bō yō rā bā lā. Yī kā ndāng tsōng kā yī nā, ndāng kā tō nē, jī sā shū yō jū, tā nē mā rē tā tsō kā rīnī tā tsō, yā tī nō nē tū yā jī yō rā gō lā. Chē sā ngā tsō kā yīcē tsōmbā būcē kā rīnī kā jūtā kā tē lā, kō kā nī bā kā rī nā tū yā gā lā.
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ganji bi sen ji ki ya da ze wa chen ber xi de ye bin qi jin lu xi ba da pu chung jia qian bu suo lu yin de da na di zhe jin jin zhe da di ni me ren ni me ren ba de ji ni sa kun ye ge ri ni da da da me ren ye ge sen ku jia jin qia de jie ni ye ge luo zai ni ming wen de ge na lu yi sa zong xia jin na yang da da ce ge ji ye zan ming ben Dena mi ci nyan yung ta, mi rei jia jin su, sin tong gui bi, tan lang ye yin. Kongi da to, ཚོར གུགུར ཁེ བེད ཡ སུ ཅི རིན ཅ མ ཡི དེན དོ དེན ལ ཅ རོ ཡང ཅ ཉན ཅར སི པི ཁོང གະ ཙང ཁེ ལ ས ཁོང ད ཡུ དུ གະ ད རང ཡི ནུ པ ཡེ དེན པར ཤོང དེན ན ཁོང གະ ཇེ ཅ ཅ ཅེ པ ཅ མ ཡི པར ང ཚོ ཚ མི སེན ཅ ཅིན དེ ཡེ ཅ ཡི དེན གະ དུན ད ཡང ཡེ ལོ ཟ ཉི མེ ལོ ཡི ད གི མ ན ཅ སེན ཁང ལ ཅུ ཁུ ད ཡེ དེ ཅིན ཐོ པ དང ཁོང གະ ཡེ ཚེ ན རོ ཧེ མ ལ ཡ གི གི ཅ ཡེ ཙང སོང ཁུ ཅི ཅན ཅུ ད གི བ ཅུ རེ ཁོང གະ ཡང ད ན ཡང ལོ ཙང པུ ཡི ཅུ ཡེ དེན ཡོ ཙ ཐང གະ ལུང པུ ཡིན ཡང

0: kip ngō tsa wā tōng kā chīngwē nā wā hī kharwē kōntsor yu gu shōng. Chēm tō lō jē bō mē ngēng gōr tām tē ngō kī chēm bō hio hīng. Nām kūn tū tōng nā bō hī chūn bē nām nīng tā. Mē kōr nāng tāng nāng sār lēp jī jī nām bā lā tōg zō shī kip. Sēm bā rāb tū yu bā tōng nīng jī bā lāb chō nē jō nāng gōk tā tē nē mā ndū. Zāndā chēm tō lē kip mē nīng sū chē gā kōr hīng tō chē chō mē kbār mā ndō wā tāng. Nīng gōng lē kār tūng kip rāwā mē bār ngō kī hio tē. Tātā nī tū kāpā jē tē pō mō āndō rō bē rō sē chī yēn. Ngā rō mō tā tāng tē pō mō sō wān rō gī yīn hē tōng. Ngā yōng dōng yī zuay kā wī lō tū hī kā āmā tū gu shē wār sōng wī kāpā jē tē. Kōng pē lā lō yōng kāp pō mō nyam tū tī yōng rō sē wān dō. Pō mō nam juin hā nī kō lā rōng gō tūmpa hī yō pī. Tsōng mī pō mō nāng sār tāng nā sēm tā yōng wā mēn dō kē tōng. Lōp chōng kā gēng wā tsui chōng tāng nā lē lōng zāng lōk sōng pī. Ngē tōng dō yī lō tsā tēn dō sōng nī tāng wā hī yīn pā tōng. Tē wī nō kā rā. Pō mō. Pā mā nī jī rōng kā dōng lām kā chē tō sāng lō tōng tē rōng nāng sār lō jōng shē pār tāng wā mā tō. Ngā tsō pā mā pō chū nāng yāng kā tēn dō kā lā yō kē yāng nī yāng tā hē tē. U tsuk chī tāng wī tā nā khā lām sōng rā shē tē tū tēn nī zōng pō mō tū yā mē pā tā bī nā wā hī shōng. Mā sō tōng tū tē pō mē kō rō mā wā tōng kāp dī pā nōng tē mā chū gōng mē tō hio chīn dō. Pō mō nāng sī lō tā njō nē nyē hē sōng jī chī nyē hē. Ngē tsōng kōng nōng tō kia ngō nyō wē kāp sō pō mē kā pā njō tē. Pā kār chuān mē lō kō nā hē chōng kē chē dāng tāng sōng kār chē dā chīn jū. Lā lōng chā dā chū bē sār pō mō shō wē mā chū tōng kīng pā sē pūr hī pā tōng. Dār ngā rōng yōng mā chū ndok pā chē mē tō kōr chū jū tē kā nōng tō nzū yōng kūn dō. Ngē rōng sēng nēn tē pō mō tā mā ngō āmā njō pō tā wā lē yōng hē hē pī. Tā zū pō mē ngō ngā rāwā mē pār tēn tē ngā rō chuān mē. Āmā lā chā rōng mā chū mā tōng hē tsō rā sēm sō tōng kūn dō pī. Ngē kē hū kē rō tōng tē. Ngē mē chū tōng kā mē pō mō rāng nām jū nē sā tāk pō yō pī rāng mē chū mā tōng. Āmā lā ngā mē chū tōng kā mē tā kā pā yō. Rōng ngā lā yō tōng. Āmā lā chā rōng ngā lā yō tōng. Tē tār ngē nī chī sui chōng ngā lā kā pā rā yō mā pio lā kē jab tī ngā yō mā pio pā rā mē chū chā mē tō tōng kā ndē. Tā tōng tē wē zō kā yō nā tsē mō nyē wē kā mē yē kīng. Njūn tō pō mō tōng nyam tō trē mē tō nyē chū yō pā tōng. Mō rōng kā kāng bī ngē trē kō tīng lā yā kīng. Lā pā kē rō thām tē nyē wē gōm hī hī yō. Tē tār nyē nā pō mō yē nē shī pī nyē lā yō chī yō. Tēng kī ngā rōng yē tsir yōng tēng hī tōng rō kāp, gō mō nyē kār pō mō ngū pā tōng, trē dēp kī kī tō, lōp dē nō nī jāng pī māng yē tē. Kā hī kōng pī tū lā, chū hī tōng pī pēng shōng, āmā trēng pī tū sō, kā rē shē chōng mē pēng hī bā tē hū nē, āmā trēng pī trēng sīm chōng pā shēn dō. Sāng yō tār ā pī mā hī pā shē tē ngā lā kā pār jēm nē, āmā lā, jō tsāng lō hio ā, pā lā chī gō mō rā ngī kāng pā kōng kā trē kō tēng jō tō mē chū pī. Nga rong nyi kukchi mandu kyei kye. Pama tang putu war, jun tu trawa tang mingla pe yapa yang hien tu tsam hien. Kete te war mingmi na hien chin zepa yon su kyon patong. Kete mingla tewe tensa meze, ongpo tangpo mikta kantun jo. Ngone re a. Pama putu kizidong na kendri sa hien ten la zepa tong. Yole mepa hien yinpi, tewe donwa na su chong zepa ka.
1: Mepu hiri pontong yomola, zonri logu shesin she jirne. Gongjong santu zonri zentang de, lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zetong li zensin bara gasyo.
0: Toma namba, le zin te zonri patong zoshionwa, jepe dikzowa lo dortong, xepher kengyu ken chungzha jeyan. Tar nyingkin nambi kunkam detong yongwe itaxi mundun xio, ta tsongma demo.

0: ngatos. Dungjo lan dungjo tin ngat ngamal tata ngat dungjo ngat. Ah,
1: listen.
0: Chambo che ba tos tata bong ga kan chang la pe de wa chambo.
1: Ah.
0: O tanda o de ba tanda rin do. Jabo ni bi zumum zema kus jabo ni ba da jamu jabo gawr che bi zumum zema. Mongbo ji jabo tin ha kin ha tin da te ne jo. Sa ta course de ja course de ba. Bomom zema yong dong xiong da che. Sonyen sonko tenshi kondo donsu. Gungun zima tetsu yungzhong shuanzha. Tati shuan ku chodere. Sonyen, sonyen kani ye tong ye tong ye. Te sorko seru tenen yoko chewa denbi kao ne. Kangdo donsu tata ta reba nung la. Nga dha re la dung dha re, nga dha re la dog dha re sa ura. Ta tiki o chechu yobi tonne. O tan chale re se ne. Tomi ki yan josan ra utang. Jungkong zawa tinru tu. Tanda chirin te jita san san chensu.
1: Lese. Ani reba, reba sengi da shun sengi di che. Ani pyun ki choko wala ya jawa kante suyuro.
0: Ta ti tata tanda chiri. Pena tata shun tang. Ta tata nga zu. Ta rebi kol tata kondo nga kashi chi shule. Pena tata tomba shena ge namta nung la tata nga kondo lala je ge shong, shong tse o rego. De tong tani tata lala she ge nga dong, lala je ge tani bom she lo, lala je ge tani shong tro lo rego, sumye toba. Tani lala she ge nga dong wa, nga dang, sumye. Tani tetsu ta tetu yo li ke ta dong. Tani shiam tana le tani lala she ge tani shong tro bo, lala she ge chumi dingar tse tu se. Tati dingar tetsu mongbo che, tani tamcho ge jugar. Labde jigar ta te chuk chechung mongpo chi tata reba nung u deba tanda chirinda. Ta te yendu tu ti chechung dini patsul noma katoon. Lakbar tu tani shuankan chao yung bigab su nga ma toktoon. Toon, semye kotoon, nga dongdoon. Te su te zi ta shuankan chao bigab su matje gita nga dong. Yenda gita ne zhong chao wanda wachi. Mongo chechung tanda reda. Yena tsuma tanda re mada. Ta rebi gab su tani ta semye de bai che wii. Pai la yana sumye to. Da la yana ngama to. Tanda zu ta pagi karchen da ote zu. Da pomyo karchen de la la yana ngata, la yana ngavyo, ngama dungji, ote to. O tundruwe na patso, dechi. Tane di kapsu da do tata di nung la, chamche, chamse wa di nung la, da nga dungji da. Sumye suji da. O tane deto, deto ngama to jo sari, da mongbo chi ngama da ha lebi gung huma, lāla tōli, tēyā kāp tēdū ngāma tōji tē, ngāma kārpō yīn tēpā. O tāndā rindō. O tēchū tōna rāwā wū tēpā, tāndā rindō. Tā tātā xiān tē tātā ngā tūshū, lōpū pēmī tī nōla, tātā zibu chē wū lāna ngāma tō sē wā. Tī nōla tātā kātā tō tō xūni, tī mā sē bā tāng, sēngē tāng, tā tō mōpū chām nōn tē wā rukō. O tēchūn rāwā wū tēpā tē, tātā tāndā rē, pēnā, tāni rāpā tē tō chām bī kī pār sēng tāna lā, bā gōng kēng kā rāshī chī. Ngōl tāni ngāma kāpō gōng. Tati ngāma kāpō tē tsōng, ngōma rīhā wō tō kī, mō gēmbā, ñam ñō chīng kī rēkshī jā, rēkō tāni kī tā rē tā. Tati tōng bā tāng, tāni sāngi chāng chō, o tē tsū chēchū mōbō tā tūyō nō, kāng tār chāng, tāni tī chō kā tā kā tā tā mē pā. Tē yu jindō, pōng kō tō lō nō nā, sāndō rō, yō ndō rō, sā lō, yō lō, o tāni mōbō yō rē. Tā rē bā kō nē bā tī yāng, tē tāndā mōbō yō rē, tā. Yō lā sī dēb jī tā, yō lā yō dā lā, jī bā chā wā, gā wā chā wā, gō wā chā wā, tāni sā lō wā. Tōmbō sā lō wā, lō wē chō. Bārda sā nyōmbē chō, tāma sā ndōwē chō sā, tōmbō sā lōwē chō, bārda sā ndōwē chō, tāma sā nyōmbē chō sā, tā rēpā nō lō mōbō chāpchī tā. Tā tēsō kāng tā rā nā lō kī ngā tsō pē rāng kī dōmi yung rōng pōng kī chū rō tā, rēpā mōbō yō tē pā, tāndē chī rē tō. Wā tāndā rē tē sō, wā lā sō.
1: Kiong yu tē nā jīk xīng xiong xī rī kī, xīng xiong xī rī tā sā tā rē pē xiab chū yī jōng kōng xī, ngā tsō yō tē sī gō rā
0: lā sō lā sō.
1: Tēndē sē yā kī kiong tsēng rā tī kāng tē yī nā lā sō.
0: Tati tata tante chadori, tata tang huma ta xiong xiong ge shire de zo nyam, ta tenpa tang nao kaab dori. Tenpa tang nao kaab la, ta ne ta pong ge, pong dang, yung rong pong dang, pong ge drebi ge shire de zo la, dui kaab jira dabdong mo bu po le re. Dabdong mo bu po yung bi kaab su, ta ne ma chung yor tang te chu kaang la ma, ta ne ta pongbi lo juni vina rinzi kuma te chu ma dende shu. Pecha tang rinne tetsu dendri shiyo sundu, tata ta chungyor kamde, labardo horchong kamda chungyor kamde tsula, bongbo ge ta pe rongchong jo kawo ina, ta xiongchong da bongbo ge chuyo dang, rinne dang, lusor dang, gongbishi dang, ye da xiamzhu ge tarsa, ta xiong che xiu ji cha dhore. Tenpa de nyar tsa da junji dang, ta te songchob de yak xiu ji cha dhore. Ta tanda je cha dedu, ta kandar te gari cha dhore se na, ta xiongwo de kaas, Shou la nong gui ba nong yin, shou de ka na so na nong zi ta na zi ba nong yin, tane xiongxiong xerik tang, bongg xerik tang kana wu na, tana la te tang tebi ki jyotsar tang, xiabzho tang, dugar tang, temi ki chi chiam tang, temi jibzhindo ta mongpo chi, pe na tata bongpo ki tino na, chiam tino ta la ka ngan chiam se lindo. O ta te tong, pe chiam te tsong rewa chenpo wu deba, reba tong rewa chenpo wu to, rebi chiam te tsong. Tane ta nga ki ngarab se tu, nga ki ngarab se tu, te tu homa loju se tu, nga rab se tu targo, rapa sa rab, ngarab se nga ki loju, xiong rab se sumye ki loju. O tanda mongpo chi, ta tevjian to tata bupje la loju, ta rap bupje ka, bupje, bupjar se, bupjar se rwa, o bupjar ka loju. Tevjian to tong la unxin se, asham chi unna, unchana, chana pa china chin. Te tong la, tong ka loju, o tanda mongpo tanda u deba tanda zeta. Te so, ta tata ti pecha de kari nung ku dor se na, mongpo ki tata takla nung. ala mari ka geku se ju jor geku geku se de xiong xiong ke geku se de boki ran so na ma jo na dun dur se dun dur o ti ge penyen no khu de dun dur jin do ta ti ma zo wo ta na la ta ta ti pe na nga la xie je on da dun dur mo bo le de da ta ta nga ra so ngro ju kho le yo de bi ge ta ne ta ta ting ga re ba se ji te nga de ta je ba nga je ba ta go go dun dur de da ta yen ge je ba se na je ta dun dur ge je bi nga de yenje ra du ka su nga pe ju tong ja ba de gogor ta shi wing nga ri ta ta nga le shi je ong da mo bon da ta ta don ta da bon jo ning ba ta da di se jo le ta ta da kong da ta ling nga chang jo yo be ma chi ge ku ge tin no nga ra pyo ra te su se bo da ma chi la gu se wa tin no la ta bon bo ge bon jo ning ba ha jong ge ning ba la gu se se wa ge pe cha jo le tin no la xiong ta nga ta u bo kan le nam ju jong kong ra pi jo se ta pe cha su bon bo lo u ta da ta tin no la xiong ge jong da nga ge jongda un se de dong re bob se de bob ji re kang le de chu ge jongda re re ji chu re na tan de me yo le dang le re bo da xiang xiong kang jie jong da yong le de o de chu ge ra xi de ha ju xie ji chao xi de ba o ten de de de yin za du de ne jie ne bong bo da xiang xiong da bong bo ge ne ba ge de wa re go ni ne je bi xia zuo de de de du ge de wa o ta du ri ne xiao wo le nong ge chu ba nang xi xiao wo ka na wo na nong ta na le ba nong xi o du ri ne ta de bi zuo de chong yo le cha dong bo da ba de pe ta ma de ne de ne zhen ba ji ta tong ma da ba de ju ta ma pe jian de ro ge zong gong lo ju du ri da
1: ha le se ta ngang zu mi mang bu xi ge je bi se ya de ne ji ji zu mi le je bi le su de bi le xie se su yo ba
0: la su
1: ta ti ne ki ran ki je bi ne ta ti je bi ti ne ji zu mi le su be ji chung se wa le yu jie ne rin bin ne chung wei xue se de le ne ngun jin da ngun jin se ne min du ji da dang se ne min du kan zhe si yu zhuo le
0: ta ti ta da ne zhong ta ge dong da ge jia min ri guo de nga zu ngun ne zhong ne ta da de ba ge guo ne ta de nga tan da mo bo ji pe na ta de ba ge guo ne zhi jia tu tan da le da jia song le pe na ka ju ge ten ba pe yong bi ka su re ba da ra ba ni pa no na ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱷᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱱ ᱪᱩᱛᱮ ᱠᱟᱨᱤᱨᱤᱥᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱨᱮ ᱢᱚᱵᱚᱡᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱟᱨᱟᱱ ᱪᱩ ᱡᱮ ᱪᱮᱥᱮᱜᱩᱨᱮ ᱠᱟᱨᱥᱮᱜᱩᱨᱮ ᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱩᱱᱮ ᱫᱟᱴᱩᱠ ᱱᱩᱨᱩᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝᱠᱷᱮᱡᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱚᱨᱥᱚᱢ ᱢᱟᱫᱟ ᱨᱟᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱵᱟᱱᱤ ᱦᱟᱸᱡᱟ ᱡᱟᱞ ᱧᱤᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱪᱮᱝᱠᱷᱮ ᱢᱚᱵᱚᱡᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱨᱚᱥᱚᱛᱟ ᱛᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱥᱚᱝ ᱫᱮᱵᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱮᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱞ ᱡᱮ ᱨᱮᱵᱤ ᱥᱟᱞᱨᱚ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱯᱮᱯᱡᱩ ᱱᱟ ᱚᱛᱚᱝ ᱱᱮ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱫᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱚᱨᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱞᱩᱜ ᱫᱮᱵᱟᱜ ᱛᱟᱯ ᱡᱮ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱱᱮᱥᱚ ᱡᱮᱨᱮᱜᱚ
1: ᱚᱡᱮ
0: ᱦᱟᱸᱡᱟ ᱱᱮᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱩᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱝᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱥᱚ ᱥᱮ ᱠᱮᱡᱟᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱢᱮᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱠᱟᱣᱞᱟ ᱫᱮᱵᱟᱜ ᱛᱟᱯ ᱡᱮ ᱱᱟᱹᱨᱤᱭᱚ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱚ ᱢᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱟᱨᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱮᱢᱡᱚ ᱥᱮᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱨᱤᱱᱮ ᱪᱮ ᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱨᱜᱚᱫᱩ ᱡᱟᱣᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱯᱟ ᱨᱟᱵᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱮ ᱯᱟᱪᱚ ᱛᱮ ᱱᱟᱵᱩᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱢ ᱡᱟᱢᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱵᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱨᱟᱵᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱞᱚᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱢᱟᱨ ᱥᱮᱥᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱛᱮ ᱨᱟᱵᱟ ᱚᱨᱜᱚ ᱦᱮᱸ ᱡᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱨᱟᱵᱤ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱨᱫᱚ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱱᱟᱢᱛᱟᱨ ᱱᱚᱞᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱵᱤ ᱨᱮᱱᱮ ᱥᱚᱪᱮ ᱱᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱥᱩ ᱜᱟᱨᱚ ᱛᱚ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱱᱟᱢᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱠᱚᱥᱭᱟᱱᱟ ᱞᱚ ᱥᱩᱢᱡᱟ ᱞᱮᱵᱞᱟ ᱨᱤᱢᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱟᱨᱚ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱭᱚᱱ ᱠᱟ ᱦᱮᱨᱠᱟ ᱨᱩᱵᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱠᱤ ᱴᱷᱮᱞᱮ ᱮᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱤᱱᱫᱩ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱡᱚᱢᱞᱮ ᱥᱤᱢᱡᱚ ᱠᱮ ᱛᱮᱥ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱥᱤᱢᱡᱚ ᱵᱤᱠᱮ ᱡᱟᱨᱜᱚ ᱠᱚᱴᱚ ᱪᱩᱞᱩ ᱛᱮᱢᱚ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱚᱥᱚᱥᱚ ᱠᱟᱨᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱤᱱᱫᱩ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱞ ᱠᱟᱨᱮ ᱥᱚᱨᱥᱚᱱ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱠ ᱞᱚᱡᱩ ᱜᱚᱢᱟᱞ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱩᱢᱟ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱥᱤᱢᱡᱚ ᱵᱮᱱᱟ ᱭᱟ tene rabi shabzhu tong ma rabi balan dewa da samsam chayi ma song.
1: Haa.
0: Tongwa ma song, tan jayi ma song. Kanyi ngan chamdo la tata tikab, shebi kab su, kona bal tati chala nga rongi te shumjo chebi kab su, tene mala rabi raba soto bi ki tene ne son tong ma song su.
1: Haa.
0: Tene mawa ba chayi na bal, wane tongne ki kunyu lungyu, ne lo da jumtsen shumjo ki tamlam to ne chayi na bal, kondo wadi wana, chayi na bala gungko chayi te, nga la gungko hajun chayi sara. Yīnā māntōng wāda māntōr ngān tārī shimjō kī tālāṁ shī yōng dūna nā tātī pāla tēn jāng tētā wō tāndī nē sō kōng tēn bō, pō chō bō tāndā tōng mā sōng sēn wā tāndā shā jāna wō chōng tā mālā rībī nā tā kōng nō tā wāndū jatāṁ kē tē kārī sā wō rī sā nā mālā rībā tā jatāṁ tā tā tē tē tāndā chī rī tōp tōp chī tā tāndā chī rī dō tē yīndū kōng rā wā chī nā tōng mā tā tā pē nā rī chōng bō yīmbā yāp mālā shirab jam sēn sā wā yīmbā tē chōng dū rā tā tā tē tē nē tēn jō tē sō tā ngō tāp kāp tē dū kī tā bōng bō kī yōng tōng chō jā sā wā rā wā tā tāndē bōng bō kī lā mā mō bō jā tēn jā lē rī tā tāndā tē yōng dū tī kāp sō tā mālā sē tā tā tē mālā tē mā kū mā lā tē trā dō tē yī nā yā tā tā ngō nē ngā tā tā shiam chō chē tū pā chē tē mā kū mā lā yā sā mā rā tō mē tū nā mā shiam chō mā lā yā sā rē tē sō jim chēng kā rā sā nā tā tā bōng bō kē pē chā tā tē tū nā wē nō shiong shiong kē tā tā shiong kē bōng kē sē tū tā kāp tē tū kē pā sō kē kē yō kē nō tō mā tā wā nyē rē kō tā tē chē yōng dū tē chē tū tā tā mā shiam chō mā lā zū lē nā nā kwā sē rē nā kwā lō tā ngō mā lā mā tsā chīmbō tā jīwa tāmbā tsā chīmbō tē tsō lā bōngbī kī tā tā tē tsū tāngyī nō lā nāng khuīn cēng jīn dā mōngbō sōr tā rī mēng dē tē yin dō tēng tēng pā chē mā kū mā lā yā sā mā rī mā shiāng chū mā lā mēng dō gā sā mā wā tāndī jīn sā sō nō chū chōng tā yōng gō sā ngā rōng tsū kā rī wā sā tā tā rā bā sā jī dē nē tsō dē jē nē tā lā mā lā rī bī lō jū nō nē tē rā bā dā chā wio bā dā sō dō jī dā pā shio dā chā wio bī nē tsō dē tsō wā nē tō nē kā sē tēng sē gā chī dzō mbā lē shim jō nō lā rā chū tōng kē gā tā nē kōng yū lōng yū tā nē kōng tōng chē jū dē hā jōng gā kā chī mbō rē dā tā tī tēng lā tā tā ngā rōng tsū rā lō tōng jī tēng nē tē rā bā dā rā bā jō sō nē mēn rō sāng sāng tā tē tōg bā chī mbō rē pēnā tātā ngā rōng tsū sōr dzō tū kāsā na sōlā sōr ndā wō chī yīnā sū dzō tō rō kāmbā kāp kī sū, tā sū wō tē jīn chō rā lā rē tē ngō nē rā tōng dū sā tōng dō rē pōr dzō tū tā pū dzō rē pū ngē lā mā lā pū tōng dō rē ngō mā yē rō ngō ngē dāp chō ngō pā shī pō lā pō rē gō wō tā lā lā tē dzō rē kāmbā kī tē wō tē ngō nē chī nō tā lā tā rē gō tā lā yīnā yā ngā chō kāng kē nō rā tā dū tē dzō dō rē tē nē rō sōng wā tē lā rū dzō rē ओ ताते जेंदो बाला पी राला रे राबाला रे सो ओंचो दको ते गा जो लासी केला तेरे द पेना लाजा दे सदा तो ओंदो
1: हाजी
0: पेना नामजे ल नामजे
1: ओजी
0: चाल कुंतांग ल छे कुंतांग
1: ओजी
0: ओ तेंदे दो ता मोंबोजी पे मोंबो रे दा ता ते इंदो गा जो ने जो द गा रो जो खाने दा तों दों जे दों दा तो के इगन दों तनी येवा छे ने मा दो योंसा मा रे
1: अनि जितु मिले सु दे ब्रेसिया दि न जि मंगछे मंगछे दु शु यु रे जि छा ब्र बा
0: लासो
1: द ति न जि खोंग दा लोंग सि छि से या मे बे सु रे जि छा योर बेल केला
0: तदि गंदर जंग ने तादा शु यु देबग गोने ता मला रे बल देबा या ते ते सो तु ओजे रे सान इ छि जु जन दे दे दो तदि ते दु मों दि जों द छा दो सा रे दे जम से कर सना मला रे बा गोने थोने दा दे सो तु यु छा यु न न tā mālā rībī nāmthā nōlā sēpōng kūgurē. Kāp tētū kā nē sōr tō sēpō jī hā, tā nē kārsā kōngu dhē ngū tō, tā nē dhē kūrē kō. Tā tā nā dhīk jī mātō. Tā tā tā pā dhīk jī nī mātē. Yantā lā ngā kāntō mōmbō shūrē ndā, jatā ngā tēbī tō nē mōmbō jī trīn tō tē, shimjō kā thānglā tō nā tā ngā sō tēpā pā jā nā tari pena nomba xe na kati nong di kar sio kar xe tang tang manda olen da wo te tong yana pema ju na kati nong song ya to mubo wo deli te tso tang da wo che ta pang da jumsi kong li na ta nga tsui kajak xe top ta kong che top ta ta di me tsa du yana tata muna ribi ka su ngor mubo che te jeba le ta tante reba kong la sor to wa da pa xio de tante chab xa bru jeb tante mubo che ta to ma da tā kāshē kā chē kārī sā sā na lōmbō chē chē chē na tē jōmā kārī kārī chē wu rī lōwā kārī kārī zōlē rī chāmbā kārī kārī zōlē rī sēndō tē tē kūs tū sē tē nē tā tā mālā rē bā lōmbō chē yōsā chē lā pē mandō tē lā mālā rē bī sōr tā nā lā chē lōmbō chē chē shā chē yō dē bā tā rē yō dē bā tā rē tā wā nī rē mā dā tē yī tsā rī tā nē tā lōmbō chē shā chē mē dē tū 아니 jima kani yungguri, lowa kani yungguri, chimpa kani yungguri, techi. Tani ngama techo, ta ngama techo, ta mala reba payo le songne, tani pepdi, tani mba techo ndo majo, tukdang techo ndo majo, te kaksa, yin sena, tani kajak shen kweta. Tani mala reba payo le song wuna me shi kashi ke pepa re sendo, kashi ke pep yo ma re sendo, ta pep yo jongro me joro. Onja ngama te tata, shen no ne, shen ke shabro no ne, ngama te toyongda. Jene ngama te toyongda.